adwuma ɛnia yɛsɛdifoɔ bɛtwa wo nyankopɔn na wo se wɔn a wɔtwa wo awurade no menea tera saa nua mrabɔ no kɔdwerɛ bia tenɛ pate na wo sɛ wotena wo a wɛto yɛayɛyie wo wobɛto nyankopɔn wo ayɛyie wo nyɛ na wobɛsrɛ yɛ nyankopɔn a wɔsɛ wo